kliče me Gandhi. Sivi dnevi, drevi sam svanti. Svi u bandi, kliče me Gandhi. Lutnem srcem, karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papatin u senci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa nema, veš kaj maš. Karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papatin u senci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak.

0: cierto.
1: Nisi već mali.
0: Sve pa nisi već otrok.
1: K sebi se spravi.
0: Čas je da se spraviš k sebi.
1: Že enkrat odrasti.
0: Pa odrasteš že enkrat, prosim.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

Diže se prašina. Uskom stazom svaki dan u autobusu radio mi svira. Duga moja.

0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

0: seveda želimo našemu radiju študent vse dobro in da se nekako najdemo na isti frekvenci 89,3 in gremo naprej.
1: Vsaka pesem, ki jo slišim na radiju dan danes, je tako lepa, prelepa, plesna, pojoča.